0: nāca šīr celus bogus bērk vai biezambu.
1: Bāprī dītūrē, hārālīn ezmaš.